0: ati nor ti odi mimi we pelare endo gi lokri ego pio nur ye ba da ka lo ni graduate u ka lo ti mo neri ati ni obiru pa ye yi to te da biru kare ki ta nga mo ko da ko gomi chi mana af goma si icha do gi o moti do ko to ha pe do pa ni uri ko bi to te ya do da ko aman imagine ko bi ati ka e do ngi da ko pe kar pa ni ko bi no aya cha to ti ba ana do de ko kala ba mu ki pe ke lo gomi chi mar ka de ri wa na ki tu ru ke re ke de ta ko bi sore ti sore wa be mu pe wi ni ko ba ri sore aya ki te pa kwa ka ni ko ba ti pe chora a pe nya pe nya amande ko ni aya ka mi tu gomas be pa si chi un ki hu I will send the bodyguard to come and pick you so that they will pay you on Monday I ma do te ba re du rem nya te do ki ti ba ro ki me nya lo yo re pe atini te mini ngine motimo te or nang bora bora upit te bi kwa nyimati te ya kile gomi chimeche akuka muchul chodo uchulu torugi imati da unuope te gina mengba ginu nyuali tike le gupi kome uba atame de riego neko bitin chola tumdui amal gira da ya udiku utechi kugini mei kwa luoni house girl teko ni guwak mama mnyute tv teri kome ni pilu wakayel kome ni udiyo kakanda chali elkacha makti ubere ku ka tuye pinwa di juru ba fa ne ko bi ko min ti ke yi du ara bi ga mo chon e cha do er wor cha wa tu na ngwen e ma ta ya ne ko bi ko ab do ka sampling ko gi ni ko ta ya ta jwa to la chori di yo ta chi bo a tin gi no lo lo ga ko ra ka cha ta ya ta na ku screen ta ta ko pin ta wor ka ba ta de ku cha ro ko a tin ti tu a do ta ya a do ko ru me de nu ke re en bi te ko yi chi mu ko bo boss ni mom do la ki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu no ko e ma ti su sa na pu ju gin je di audition ta ko bi oh no e ma pe ti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi ta chung du ta ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pe pi a pi ni ti ni mo lu pu nu ju puru na ma ra ri o ma ha he ta re da ka puru da ti ju mi ko pu du ba ti man pu nu ju Lodu rumi chete totere idiode. Makwayo kisha. Inyim totere. Dong yina maite kwaone. Pete nani ya manu. Toti impe toro chulu. Papi impe toro chulu. Chana jono neno.
1: We O Radio. www.oradio.it winyo. O Radio.